တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတွင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆောင်မြင်သားမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ရှင်များကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးပယ်ထိန်ဒုံးကျည်2ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာကုန်းတွင်းပိုင်းဧရိယာကနေအရှေ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ခဲ့ကနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်အနီးကရေပြင်တွေကိုကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းမစ္စတာခွေယာလီတာကာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမဒုံးကျည်ကိုမနက်9နာရီ19မိနစ်လောက်မှလွတ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး20ကီလိုမီတာလောက်ရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ220လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒုတိယဒဇင်းကိုမနက်9နာရီ36မိနစ်လောက်မှလွတ်တင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး80ကီလိုမီတာလောက်ကိုရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ910ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာခိုယာလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ရဲ့ခမန်းရခတ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်တန်းခဲ့နိုင်ခြေပါဝင်စစ်ဆေးလေးလာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေဟာဂျပန်ပိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ရဲ့တည်ထန့်စည်းဝါးရေးစုံတွေကိုကြားရောက်ခဲ့တာဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေရင်ဒါမှမဟုတ်သင်္ဘောတွေထိမှန်ပျက်စီးမှုသတင်းတွေအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဇတိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပေထိန်ဒုံးကျည်တွေအကြိမ်ကြိမ်ပြစ်လွတ်နေမှုဟာဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုယာလီကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံကတစ်ဆင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခုနောက်ဆုံးလုံဆောင်ချက်ကိုရှုံချခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့250နီးပါးကအလဲတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူအရွယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ယိုကိုတာမေဂူမီရဲ့မောင်ဖြစ်သူကအမားဖြစ်သူကိုအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့အများပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာ24နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စမေဂူမီနဲ့တခြားအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူ11ဦးဟာအခုတက်တီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရသူတွေအဖြစ်ဂျပန်အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုထားသူ18ဦးထဲမှအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ချီဘာခရိုင်မာဆူတိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာယိုကိုတာတာကူယာကစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမဖြစ်သူမဲဂူမီဟာအသက်73နှစ်အရွယ်မှာနေဂျပန်လိုရှင်လန်းတက်ကြွနေခဲ့ပေမယ့်အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးမှာသူ့ဥမမပါဝင်ဘူးဆိုတာကိုရေဒီယိုကနေသူကြားခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကသူအလုပ်ကိစ္စနဲ့တနေရမှာကားမောင်းနေပေမဲ့ဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတာကြောင့်ကားကိုရက်ခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူတယောက်တည်းကိုကြိုးရင်းနဲ့အဲဒီထုတ်လွှင့်မှုကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုဟာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေလုံးဝဆုံးရှုံးနေမှုကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာအများပြည်သူကိုနားလည်စေလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါတွေဟာအတိတ်ကအရာတစ်ခုသာမဟုတ်ပဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြံနေသေးတဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်နိုင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးကြဖို့နဲ့မစ္စမေဂူမီရဲ့မကြားနိုင်တဲ့ငွေကြေးသံတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့အများပြည်သူကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စကားပြောဆိုမှုအပြီးမှာမစ္စတာယိုကိုတာက2002ခုနှစ်မှာအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးဂျပန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါအလွန်မင်းဆက်ရထက်သမှုနဲ့အားပြေးထောက်ခံမှုတွေရှိခဲ့တာသူသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်20ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နေလာတယ်လို့တခါတရံခန်းစားရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအတွက်ဂျပန်အစိုးရကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းရေးတွန်းအားပေးဖို့လူတိုင်းဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းထဲမှာထားစေလိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆော်ရီယာရီးဗျာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရီယက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာနှစ်ရက်တာအတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လူတဦးသေဆုံးက12ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆော်ရီယာရီးဗျာအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယီမင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်မှာသူတို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူ12ဦးသေဆုံးပြီး300ကျော်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုတဲ့စနေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီလေဆိပ်မှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့ကနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟူဒီတပုံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဆော်ရီယာရီးဗျာရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့မြို့တော်ရီယက်ကလေစိတ်ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲ။
ဟူတီတပုံတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက်ကာနဲ့မက်ဒီနာမျိုးတွေမှာရှိတဲ့လေဆိပ်တွေနဲ့လေပိုင်နဲ့တွေ့စီပြန်တမ်းမှုကလွယ်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုဦးတည်တဲ့လေချောင်းခီးစင်တွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေဟာစွမ်းအင်စာအုံတွေပေါ်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူညီမှုရှိလာတယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာ Mr. Trump ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့အကြားကစစ်ပွဲမှာချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မဲ့စွမ်းအင်ပြစ်ခတ်ရစေရရှိပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူထားပါတယ်။မချိုးဖောက်ပါနဲ့လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky က American Media တွေကိုပြောကြားရမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသူ့အတွက်အသေးစံသတင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာ Mr. Zelensky ကယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာရှောင်ကျင်ဖို့အသင်ရှိပါတယ်။ရုရှားကလည်းအလားတူအသင်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟာလက်တွေ့ကျကျဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြေညာချက်ပေါ်ရုရှားကတုံ့ပြန်မှုမရှိသေးပါဘူး။ရှေ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်။အစ္စရေးနဲ့ဟားမတ်တို့အကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ပြီးနောက်တနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါဇာမှာအစ္စရေးကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေပိုင်းကအစ္စရေးရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးပါဝင်တခြား၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။နှစ်နေ့ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဦးဆောင်ပြီးဖန်တီးခဲ့တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ Hamas ဟာအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုဆွဲပြီး Israel စစ်တပ်ကသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ကကြိုးကြားကြိုးကြားဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရဲ့ကျန်းမာရေးအဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း1488ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲက450ကျော်ဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နေပေါ်နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။နေပေါ်စစ်တပ်ကဘေးသင့်ဒေသတွေမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြေပြိုမှုတစ်ခုကြောင့်ရှုံမြင်တဲ့ဒေသတွေကမြေတဆင်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအလဲပိုင်းကောကာခိုင်မှာရှုမြေစည်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ် Associated Press သတင်းဌာနကရှိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတောင်တွေဝင်းရံထားတဲ့မြေဝန်းတစ်ခုမှာရှုံုံနေတဲ့မြေရည်တွေဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေပြီးအနီးအနားကဒေသခံတွေကမြင်မာတဲ့နေရာစီကိုတင်းရှောင်နေကြရတာတွေ့မြင်ရပါတယ်နေပေါ်အာနာပိုင်တွေကအဲ့မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကဒေသခံတွေကိုဘေးလွရာတင်းရှောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အင်ဂျီ40လောက်နဲ့တရားများပြားရေထဲမျိုးပါသွားခဲ့ရပြီးရေအားလှင့်စစ်ဒါပိအဆောင်တစ်ခုလည်းပျက်စီးသွားကြောင်းဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုချိန်ထိလူ40ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ33မှာအချိန်ဘလောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတဲ့ဂျပန်ကအလဲပတ်ခီးစဉ်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ไกด์ตูเนตะเงเจนไมค์ตูมีเยคไคกานินจาปะไดโกอศีเปียๆยောက်ชิดวาบาบินินจาเลเนชูริกันปิจิโบอะตเว2หยอกตาตันซีนิบาเดชูริกันโซราตัมมณีอะชุมเหมี่ยวเนปงซันชิเยเลเนงเกบาเจโลปงซันชิดามะบาเดตันซีนิเรตูริอะมะจีบาเว
0: ติงกันซา33ตั่วซะลันโกนาทาวมา
2: โดโนคไรมาชิมัสกา15ฟุนคไรเดสわかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: わちゃたちゃんじんを聞いばめ
1: マイクが手裏剣ってにゃを運ぼあちんぶらう騒がまれと運難を見来ばれ
2: どのくらい待ちますか
0: ぶらう騒がまれ
1: 運難が便秘ばれ
4: 15分くらいです
0: 35分ならば。
1: マイクが便秘ばれ。
2: わかりました。
0: ほけ。
1: とろへ例を要ってか、ガイドは手裏剣を指び、せいろしゃ立ち寄って
3: ばれ。すごい、本物の手裏剣だ。
0: あおせやじ、てけせ手裏剣立なべ。
1: ウィナンがとろの右を示してばれ。
4: あの的に投げてください。
0: ほぴまこぴば。
1: マイクが手裏剣を振りばび。
3: えい。
0: けこ。
3: ああ、落ちちゃった。
0: はあ、ちゃとび。
1: ミーター内外を揺れる庭が壁幕を踢仰避やら、マイク転たらだと欠点ねとるれの。壁幕も踢べ、青くちゃとわれぽんめ。
0: ほてな。で、次にとあてが3弄が。
2: どのくらい待ちますか?
0: ブラウ騒やまれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どのくらい?
0: ဆိုတာဘယ်လောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ
5: ။待ちますか?
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 待つ
0: ဆောင်တယ်ရဲ့待つပုံစံ
5: 待ちます
0: 待အမေးပစ္စည်းခထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်လိုမလဲမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးတဲ့အခါအမေးစကားလုံ
5: းどのくらい
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးခြင်းရင်待つ騒ねဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပြီးどのくらい待ちますかလို့မေးရမယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရားရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: 待ちますかどのくらい待ちますか?
1: トラシのを教えるやじゃれもうら。
0: あくてか、ブラウちゃうもれ見にて宇馬さけ病とこをなたんじば。レゼイコとわにてタクシーてし、延長配送にだじゃん。ဖြည်းဖြည်းပဲとわるやれてと、キーデがやまんを見だဖြစ်ばれ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?20分くらいです。
0: アデベレを聞いばめ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
1: てせいらなおたぶらうじゃんれ。
0: でにゃま。
5: すみません。
0: そら、たぱるやあよんさいむをやぶぴょれざかば。
5: あと。
0: そら、なおたるおでべやばれ。あくさんぴ、こんぴでちゃいんぴん、なおたぶらうじゃんもれそれでべば。
5: かかります。
0: そら、
5: かかる。
0: じゃれえ、ます、ぽんざん、くりやဖြစ်ပါတယ်。あちん、ウェイ、こんじゃらどとあとないまで。
6: 20分くらいです。
1: ミニ20らば。
5: 20分。
0: そら、ミニ20。
5: くらい。
0: そら、らう、ろでべやばれ。
1: ピアノ堂びライブ寄じば。
5: どのくらいかかりますか?あと、どのくらいかかりますか?
1: トラシのを教えるやじゃびら。
0: တခြားချိန်တွေအတွက်မေးဖို့မေးနေကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့ကပြတိုက်ကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတရားရောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြတိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်လူကပြန်ဖြေလာတဲ့အခါဘလောက်လောက်လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်က
5: အရကု
0: သူရဲ့မတ်ပုံစံကအ
5: ရကီမတ်歩きます。
0: ば、ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ。
5: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
1: ドラシンのပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်。ဆက်ဆက်တို့ပွားစကားလုံးများခဏပါ。အချိန်တိုင်းတာကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာပါမယ်。
1: ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာစောင့်ဝမဲ့အချိန်ကိုဂျူကော်ဖုန်းခုတိုင်း15မိနစ်လောက်လို့ပြောခဲ့တယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်မိနစ်ဆိုတာ
5: ဟွန်
0: းအရေးတွေ့ရနောက်မှာသူ့ကိုထည့်ရပါတယ်ဥပမာ5မိနစ်ဆိုရင
5: ်5分
0: 10မိနစ်ဆို
5: 10分
0: ဘာ10
5: 10
0: ရဲ့နောက်မှာ
5: ဟွန်
0: းလိုက်တဲ့အခါဘွန်းလို့အတန်ထွက်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားကြပါခင်ဗျာ
1: နားထောင်ပြီးတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ပါ5မိနစ
5: ်5分
1: 10
5: minutes 10
1: minutes
5: 15
1: minutes
5: 20
0: minutes 20 minutes 20 minutes 20 minutes 20 minutes
5: 20 minutes 20
0: minutes 20 minutes 20 minutes 20
5: minutes 20
0: minutes 20 minutes 20 minutes 20 minutes
5: 20 minutes 20
0: minutes 20 minutes 20 minutes
5: 20 minutes
0: 20 minutesဒီနေရာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေကိုအတန်အတွက်ပြောင်းပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။၄နာရီကြာကို
5: 4時間
0: 9နာရီကြာကို
5: 7時間
0: နဲ5နာရီကြာကို
5: 9時間
0: လို့ထွက်ရပါမယ်။ဒါဆိုတနာရီနဲ့မိနစ်30ကြာဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
1: ။1時間30分ပေါ့နော်ဟုတ်လား
0: ။မှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောနေတတိရှိပါသေးတယ်
5: ။30分
0: မိနစ်30အစားနိုင်ဝဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့
5: ဟန
0: ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင
5: ့်1時間半
0: လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကအချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နှာထောင်ပါ
2: ။どのくらい待ちますか ？15 分くらいです。わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
3: えい。
6: ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: あくさび、マイクねあとぴょ、気泡引じむかなば。ဒီနေ့တော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတယ်။အလဲပတ်ခီးစဉ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။
0: ဂျပန်မှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လုပ်ကင်ကြည့်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
1: ။ဒီနေ့ဇလန်ထဲမှာဆိုရင်မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့ရှူရီကန်လက်နက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နင်ဂျာတို့ဆာမူရိုင်းတို့လည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကီမိုနိုဝတ်ကြည့်တာ၊လက်ဖိတ်ကျန်တဲခင်တာ၊ပန်းလာထိုးတာ၊ဂျပန်မုန့်လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားစမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
1: ။ဘလိုမျိုးတွေလဲ။
0: ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ showcase တွေထဲမှာပြထားတဲ့ဟင်းပွဲနမူနာပုံစံတူတွေလိုမျိုးပေါ့။အမတွေ့ဘူးလား
1: ။တွေ့ဘူးတော့ဗော။ plastic တွေနဲ့လုပ်ထားတာတွေလေ။တကယ်အစ်စ်တိုင်းပဲ
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးအစားတောက်ပုံစံတူတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျပန်ပီသတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါ။ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ငရင်၊မုတ်တက်လေပြင်း၊မီးလောင်မှု၊ဆူနာမီစတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားစေပြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အထွေထွေရယူလေ့လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်
1: ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ဘေးအန္တရာယ်ရေးဖို့အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါပဲ
0: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့မိုက်တို့မန်ကကပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။
7: Tokyo.

ဂျပန်စံတော်ချိန်ည 7:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:00 မှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်ကနေဖမ်းယူနိုင်စနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်စနိုင်ပါတယ်

ရှင်များကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးပယ်ထိန်တုံးကြီး2ဆင်းပြစ်လုခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာကုန်းတွင်းပိုင်းဧရိယာကနေအရှေ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးဒုံးကျည်တွေပြစ်လုခဲ့ကနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်အနီးကရေပြင်တွေကိုကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းမစ္စတာခွေယာလီတာကာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမဒုံးကျည်ကိုမနက် 9:19 မိနစ်လောက်မှာလွတ်ပြစ်လုခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး20ကီလိုမီတာလောက်ရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ220လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒုတိယဒဇင်းကိုမနက် 9:36 မိနစ်လောက်မှာလွတ်တင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး80ကီလိုမီတာလောက်ကိုရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ910ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာခိုယာလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ရဲ့ခမန်းရခတ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်တန်းခဲ့နိုင်ခြေပါဝင်စီးစစ်လေးလာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေဟာဂျပန်ပိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးစုံတွေကိုကြားရောက်ခဲ့သလားဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေရင်ဒါမှမဟုတ်သင်္ဘောတွေထိမှန်ပျက်စီးမှုသတင်းတွေအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဇက်တိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပေထိန်ဒုံးကျည်တွေအကြိမ်ကြိမ်ပြစ်လွတ်နေမှုဟာဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုယာလီကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံကတစ်ဆင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခုနောက်ဆုံးလုံဆောင်ချက်ကိုရှုံချခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့250နီးပါးကအလဲတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူအရွယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမပန်းစီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ယိုကိုတာမေဂူမီရဲ့မောင်ဖြစ်သူကအမားဖြစ်သူကိုအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့အများပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုအာဓမပန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာ24နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စမေဂူမီနဲ့တခြားအာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူ12ဦးဟာအခုတထိပ်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရသူတွေအဖြစ်ဂျပန်အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုထားသူ18ဦးထဲမှအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ချီဘာခိုင်မာဆူတိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာယိုကိုတာတာကူယာကစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမဖြစ်သူမေဂူမီဟာအသက်73နှစ်အရွယ်မှာနေဂျာပန်လိုရှင်လန်းတက်ကြွနေခဲ့ပေမယ့်အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးမှာသူ့ဥမမပါဝင်ဘူးဆိုတာကိုရေဒီယိုကနေသူကြားခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကသူအလုပ်ကိစ္စနဲ့တနေ့ရမှာကားမောင်းနေပေမဲ့ဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတာကြောင့်ကားကိုရက်ခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူတယောက်တည်းကိုကြွေးရင်းနဲ့အဲဒီထုတ်လွှင့်မှုကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကအာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုဟာလူလက်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေလုံးဝဆုံးရှုံးနေမှုကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာအများပြည်သူကိုနားလည်စေလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာအတိတ်ကအရာတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျန်နေသေးတဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်နိုင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးကြဖို့နဲ့မစ္စမေဂူမီရဲ့မကြားနိုင်တဲ့ငွေကြေးသံတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့အများပြည်သူကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စကားပြောဆိုမှုအပြီးမှာမစ္စတာယိုကိုတာက2002ခုနှစ်မှာအာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူ5ဦးဂျပန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါအလွန်မင်းဆေးရထက်သမှုနဲ့အားပြေးထောက်ခံမှုတွေရှိခဲ့တာသူသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်20ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နယ်လာတယ်လို့တခါတရံခန်းစားရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအတွက်ဂျပန်အစိုးရကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းရေးတွန်းအားပေးဖို့လူတိုင်းဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းထဲမှာထားစေလိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆော်ရီယာရီးဗျာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရီးယက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာနှစ်ရက်တာအတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လူတအူးတေဆုံးက12ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့

ရီအာရေဗျအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရီမင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟူသီတပုံတွေကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ွယ်မှာသူတို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူ၁၂ဦးသေဆုံးပြီး300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုတဲ့စနေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီလေးစိတ်မှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့ကနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟူသီတပုံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့မြို့တော်ရီယက်ကလေးစိတ်ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲ။ဟူသီတပုံတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက်ကာနဲ့မက်ဒီနာမြို့တွေမှာရှိတဲ့လေဆိပ်တွေနဲ့လေပိုင်နဲ့တွေ့စီပြန်တမ်းမှုကလွယ်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုဦးတည်တဲ့လေချောင်းခီးစင်တွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေဟာစွမ်းအင်စာအုံတွေပေါ်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူညီမှုရှိလာတယ်လို့ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာ Mr. ထရန့်ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ကြားကစစ်ပွဲမှာချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မဲ့စွမ်းအင်ပြစ်ခတ်ရစေရရှိပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူထားပါတယ်။မချိုးဖောက်ပါနဲ့လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky က American မီဒီယာတွေကိုပြောကြားရမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသူ့အတွက်အသေးစံသတင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာ Mr. Zelensky ကယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခြေခံစောင့်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာရှောင်ကျင်ဖို့အသင်ရှိပါတယ်။ရုရှားကလည်းအလားတူအသင်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟာလက်တွေ့ကျကျဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ရဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြေညာချက်ပေါ်ရုရှားကတုံ့ပြန်မှုမရှိသေးပါဘူး။ရှေ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်။ဣသရေလနဲ့ဟားမတ်တို့အကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ပြီးနောက်တနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါဇာမှာဣသရေလကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေပိုင်းကဣသရေလရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကဣသရေလရဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးပါဝင်တခြား10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။နှစ်နေ့ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဦးဆောင်ပြီးဖန်တီးခဲ့တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ Hamas ဟာအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုဆွဲပြီး Israel စစ်တပ်ကသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ကကြိုကြားကြိုကြားဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရဲ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း1488ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲက450ကျော်ဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နေပေါ်နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။နေပေါ်စစ်တပ်ကဘေးသင့်ဒေသတွေမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြေပြိုမှုတစ်ခုကြောင့်ရှုံမြင်တဲ့ဒေသတွေကမြေတစင်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအလဲပိုင်းကောကာခိုင်မှာရှုမြေစည်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ် Associated Press သတင်းဌာနကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတောင်တွေဝင်းရံထားတဲ့မြေဝန်းတစ်ခုမှာရှုံုံနေတဲ့မြေရည်တွေဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေပြီးအနီးအနားကဒေသခံတွေကမြင်မာတဲ့နေရာစီကိုတင်းရှောင်နေကြရတာတွေ့မြင်ရပါတယ်နေပေါ်အာနာပိုင်တွေကအဲ့မြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကဒေသခံတွေကိုဘေးလွရာတင်းရှောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အင်ဂျီ40လောက်နဲ့တရားများပြားရေထဲမျိုးပါသွားခဲ့ရပြီးရေအားလင်းစစ်ဒါပိအဆောင်တစ်ခုလည်းပျက်စီးသွားကြောင်းဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုအချိန်ထိလူ40ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: ဒါရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်

ားရှင်များကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးပယ်ထိန်ဒုံးကျည်2ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာကုန်းတွင်းပိုင်းဧရိယာကနေအရှေ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ခဲ့ကနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်အနီးကရေပြင်လဲကိုကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းမစ္စတာခွေယာလီတာကာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမဒုံးကျည်ကိုမနက်9နာရီ19မိနစ်လောက်မှလွတ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး20ကီလိုမီတာလောက်ရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ220လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒုတိယဒဇင်ကိုမနက်9နာရီ36မိနစ်လောက်မှလွတ်တင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံး80ကီလိုမီတာလောက်ကိုရောက်ခဲ့ကအကွာအဝေးကီလိုမီတာ910ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာခွေယာလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ရဲ့ခမန်းရခတ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်တန်းခဲ့နိုင်ခြေပါဝင်စီးဆီးလေးလာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေဟာဂျပန်ပိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ရဲ့တည်ထန့်စီးဝါးရေးစုံတွေကိုကြားရောက်ခဲ့သလားဆိုတာအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေရင်ဒါမှမဟုတ်သင်းမောတွေထိမှန်ပြည့်စည်မှုသတင်းတွေအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဇက်တိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေအကြိမ်ကြိမ်ပြစ်လွတ်နေမှုဟာဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုယာလီကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံကတစ်ဆင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခုနောက်ဆုံးလုံဆောင်ချက်ကိုရှုံချခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့250နီးပါးကအလေတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူအရွယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မပန်းစည်းခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ယိုကိုတာမေဂူမီရဲ့မောင်ဖြစ်သူကအမားဖြစ်သူကိုအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့အများပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုအာဓမ္မပန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာ24နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စမေဂူမီနဲ့တခြားအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူ12ဦးဟာအခုတည်းထိပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရသူတွေအဖြစ်ဂျပန်ဆိုရကအသိမှတ်ပြုထားသူ18ဦးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုမြို့အရှိဘတ်ချီဘာခိုင်မာဆူတိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာယိုကိုတာတာကူယာကစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမဖြစ်သူမဲဂူမီဟာအသက်73နှစ်အရွယ်မှာနေဂျပန်လိုရှင်လန်းတက်ကြွနေခဲ့ပေမယ့်အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အာဓမ္မပန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးမှာသူ့ဥမ္မာမပါဝင်ဘူးဆိုတာကိုရေဒီယိုကနေသူကြားခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကသူအလုပ်ကိစ္စနဲ့တနေရာမှာကားမောင်းနေပေမဲ့ဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတာကြောင့်ကားကိုရက်ခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူတယောက်တည်းကိုကြိုးရင်းနဲ့အဲဒီထုတ်လွှင့်မှုကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကအာဓမ္မပန်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုဟာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေလုံးဝဆုံးရှုံးနေမှုကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာအများပြည်သူကိုနားလည်စေလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာအတိတ်ကအရာတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျန်နေသေးတဲ့အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်နိုင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးကြဖို့နဲ့မစ္စမေဂူမီရဲ့မကြားနိုင်တဲ့ငွေကြေးသံတွေကိုနားထောင်ပေးဖို့အများပြည်သူကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုအပြီးမှာမစ္စတာယိုကိုတာက2002ခုနှစ်မှာအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူ9ဦးဂျပန်ကိုပြန်လာတဲ့အခါအလွန်မင်းစရာထက်သန်မှုနဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေရှိခဲ့တာသူသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်20ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နယ်လာတယ်လို့တခါတရံခံစားရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအတွေ့ဂျပန်အစိုးရကအစွမ်းကုန်စူးစားရေးတွန်းအားပေးဖို့လူတိုင်းဒီပြည်ထနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းထဲမှာထားစေလိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရီယက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာနှစ်ရက်တာအတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လူတဦးသေဆုံးက12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယီမင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟူသီသဘုံတွေကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်မှာသူတို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူ12ဦးသေဆုံးပြီး300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုတဲ့စနေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီလေးစိတ်မှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့ကနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟူသီတပ်ဗုံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့မြို့တော်ရီယက်ကလေးစိတ်ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။
ုတည်သဘုံတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီတခုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက္ကာနဲ့မဒီနာမြို့တွေမှာရှိတဲ့လေဆိပ်တွေနဲ့လေပိုင်နဲ့တွေစီပြန်တက်မှုကလွယ်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုဦးတည်တဲ့လေချောင်းခီးစင်တွေဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေဟာစွန့်အင်ဆောင်တွေပေါ်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူညီမှုရှိတာတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာထရန့်ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ကြားကစစ်ပွဲမှာချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မဲ့စွန့်အင်ပြစ်ခတ်ရစေရေးရှိပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူထားပါတယ်။မချိုးဖောက်ပါနဲ့လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီကအမေရိကန်မီဒီယာတွေကိုပြောကြားရမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသူ့အတွက်အသေးစံသတင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာမစ္စတာဇလန်စကီကယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားရဲ့စွန့်အင်ဆိုင်ရာအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရှောင်ကျင်ဖို့အသင်ရှိပါတယ်။ရုရှားကလည်းအလားတူအသင်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စွန့်အင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟာလက်တွေ့ကျကျဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့စွန့်အင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြေညာချက်ပေါ်ရုရှားကတုံ့ပြန်မှုမရှိသေးပါဘူး။ရှေ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်။ဣသရေလနဲ့ဟားမတ်တို့ကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ပြီးနောက်တနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါဇာမှာဣသရေလကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေပိုင်းကဣသရေလရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမှာလူထုသေဆုံးခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကဣသရေလရဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးပါဝင်တခြား၈ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။နှစ်နေ့ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဦးဆောင်ပြီးဖန်တီးခဲ့တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ Hamas ဟာအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုဆွဲပြီး Israel စစ်တပ်ကသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ကကြိုကြားကြိုကြားဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရဲ့ကျွမ်းမကြီးအနာပိုင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစတင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း1488ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေက450ကျော်ဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နေပေါ်နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။နေပေါ်စစ်တပ်ကဘေးသင့်ဒေသတွေမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြေပြိုမှုတစ်ခုကြောင့်ရှုမြင်တဲ့ဒေသတွေကမြေတဆင်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအလဲပိုင်းခေါ်ခါခိုင်မှာရှုမြေစည်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ် Associated Press သတင်းဌာနကရှိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတောင်တွေဝင်းရံထားတဲ့မြေဝမ်းတစ်ခုမှာရှုံနုံနေတဲ့မြေရည်တွေဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေပြီးအနီးအနားကဒေသခံတွေကမြင်မာတဲ့နေရာစီကိုတင်းရှောင်နေကြရတာတွေ့မြင်ရပါတယ်နေပေါ်အာနာပိုင်တွေကအဲ့ဒီမြေကြောင်းတစ်လျှောက်ကဒေသခံတွေကိုဘေးလွယာတင်းရှောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အင်ဂျီ40လောက်နဲ့တရားများပြားရေထဲမျိုးပါသွားခဲ့ရပြီးရေအားလှည့်စစ်ဒါပိဆောင်တစ်ခုလည်းပျက်စီးသွားကြောင်းဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုချိန်ထိလူ40ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။